I ponovno smo u Dalmaciji, evo nas u Splitu, s nama je Marino Marinčić. Marino, dobar ti dan. Halo Split, jesmo li stigli Dalmatinom do Splita? Još putujemo, čini se, da.

0: i učenja. Ono što sam rekao na početku, da se ne mogu oslanjati na samo na slušanje.
1: Dobro, a zašto ti to ide na živce?
0: Jel smatram da svojim slušanjem mogu više napraviti nego što učim.
1: A ti smatraš. A kako su onda trojke zalutale?
0: Vjerojatno zato što učim na knjizi.
1: Dobro. Ok, jel te smeta ako ti govore da smanjiš vrijeme na mobitelu ili nešto? Jel ima tih situacija?
0: Ima. Ako pogledaju mobitel na vrijeme,
1: dobro.
0: Da.
1: To jel onda isto ti dođeš u sukob ili razumiješ i kažeš u pravu si mama, u pravu si tata?
0: Pa počne neki kratki sukob, ali brzo završi.
1: Dobro. Elena, da čujem što tebi smeta u odnosu s roditeljima. Zapravo s jednim dijelom rekla ne razumiju koji imaš presing u školi možda nekada. Što još bi izdvojila?
2: Ja sam došla do te faze di se ja skoro pa uopće više ne skupim sa svojim roditeljima, ali to ne znači da mi ne idu na živce.
1: Dobro.
2: Zašto ne znam, idem van pa mi kaže mama odi odradi suđe, na primjer, a ona ja se već spremila, mislim, napravit ću, uvijek neću se svađati, ali ima tih nekih sitnica koji su normalne i za svaki dan, ali mislim da je ovo tu za neodlazak van, za odlazak van i kad se morate javiti, mislim da je to važno i poslušajte roditelje. Imala sam i ja i mene to preužasno živciralo. Ali roditelji se boje za vas i oni vam žele samo najbolje, tako da, da.
1: Zašto misliš da tebi mama kaže da odradiš suđe prije izlaska?
2: Zato što ona ne stigne ili tata ne stigne, zato što i oni imaju svojih obaveza, tako da razumijem.
1: Razumiješ onda isto tu pozadinu?
2: Da, da.
1: Zašto su ti...
2: U zadnje vrijeme sve više i više to. Sad već počnem i sama raditi neke stvari, ne mora mi se niti reći. Bio bi red, hvala Bogu. Najviše se u principu svađamo, se međivciraju zato što imam mlađu sestru i onda ja znam napraviti veći dio posla. Ona je sad upisala prvi razred srednje škole. Onda ja znam napraviti puno više nego što bi ona napravila. I onda
1: smatraš da nije fair?
2: Da, smatram da nije fair i onda se tu malo znamo pokefat, ali...
1: Imate li vi takvih problema? Ti, rekla sam Lovro, imaš starijeg brata, da ti misliš da nisu fair, da su njemu nešto dali ili popustili, a tebi nisu, ili obrnuto?
0: Pa mislim, pošto njega nema u Zagrebu, da ja sigurno radim više od njega.
1: Aha, dobro, to nema ga koliko zadnjih...
0: Zadnje dvije... Četvrti radi, sad je već znači četvrti. Nema ga 4 godine.
1: Znači ti puno više radiš po kući, što?
0: Da.
1: Znači imaš kućanske poslove?
0: Da.
1: Jel ti to ide na živce?
0: Naviko sam.
1: Naviko si. A zašto ti ide, ako ti ide, prije nego što si navikao?
0: Pa ide zato jer kažu mi, izvadi suđen mišino, onda ga ja izvadim i kažu mi, izvadio si ga, ali ga nisi stavio. Pa niste mi rekli da ga stavim.
1: Znači moraju ti reći za sve. Znači, želiš jasnu uputu.
0: Tako je.
1: Dobro, znači roditelji trebaju davati jasnu uputu. Maro, ti imaš mlađu sestru.
3: Ja imam mlađu seku.
1: Jel moraš ti pospremiti krevet ili nešto za sobom?
3: Pa ne,
1: još.
3: Biti ja i mama zajedno pospremamo krevet kad nam se da. Ili ostanu razbrcane i onda kad idemo spavat, onda se samo pokrijemo. A to što je ona mlađa i znam da joj se više treba udovoljavati i tako, ali ne želim da sad dođe do te granice da je tako jako razmažena ili da joj se više dava nego meni.
1: Dobro.
3: Znači, na primjer, ona dobije 4 čokolade, ja samo dobijem 1, onda bi se ja naljutio, jer ona dobije, sad ću bubnut iz glave, na primjer, 4 štapića, ja dobijem 1 štapić, onda bi se naravno naljutio i rekao bi, ej, pa to nije pošteno.
1: Nije pošteno.
3: Ona je dobila samo 4, a ja sam dobio 1, tako da s tim se znam naljutit.
1: Reci, Elena.
2: Ovo što pričamo o mlađim braćama i sestrama, mislim da je to općenito problem između mlađih i starijih. I da je u većini slučajeva starije dijete, ona koje ima nekakav stroži režim kroz odrastanje, zato što, kao što sam prije spomenula, roditelji su po prvi put sad roditelji i onda kad dobe drugo

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo pred kraj vožnje tračnicama bluza koji ćemo odjaviti uz način poseban Gorana Bareta. Ja sam Tomislav Goluban i srdačno vas pozdravljam. Držite se bluza!

0: nekih interesa. Možda nas previše opterećuju neke stvari koje do prije 20 godina ne da nisu bile bitne, nego ljudi nisu razmišljali o njima. I možda imaju tu nekakvu viziju da hrvatski radio tamo radi stara ekipa, što si ti rekla na početku, dinosauri, što oni nama imaju za ponuditi. Pa ja stvarno mislim da kroz taj naš petak izuzetak ćemo se prije svega mi predstaviti njima i da će oni zavoljeti i nas za početak našu novu emisiju, a u konačnici da ćemo ih povući sve natrag na hrvatski radio.
1: Što bi vi, cure, još?
2: One će sigurno slušati petak izuzetak kao što mi slušamo u trendingu.
1: Tako je. Absolutno. Slušaju li vaši iz razreda u trendingu? Ili da bolje pitam, gledaju li?
3: Pa zapravo gledaju, da. Puno više gledaju nego što slušaju, jer mislim da i dosta njih nema čak ni radio doma, ni nisu navikli na to, jedino u autima.
2: HRT radio aplikacija, svi mogu skinuti na mobitel i slušati sve naše programe.
3: Tako je, nema izlike naravno, ali mislim da se prvenstveno svi orijentiraju na društvene mreže. Ipak živimo u takvom dobu i sad je teško promijeniti nekakve navike koje su već usađene, ali mislim da idete prema odličnom putu ste.
1: Ali što bi vi još... Što mislite, što se još na naš taj vlak treba ukrcati? Jer puno ste hvalile, koje su mane i dalje? Kada je riječ o sadržaju, o obraćanju vašoj generaciji, malo starijima, malo mlađima, što vi mislite da nama još nedostaje u idućih 100?
4: Pa ja mislim da je definitivno dalje problem što mi mladi i dalje shvaćamo radio kao nešto što je dosta zastarjelo. Koliko god ima inicijative...
1: Zastarjelo ili dosadno? Odnosno jedno i drugo, jel?
4: Zapravo dobre. Oboje, da.
1: Dobre.
4: Jer, nažalost, nema baš puno tineđera koji će zapravo sjesti upaliti radio. I onda, recimo, ove neke inicijative koje se isto tako i pomažu multimedijom, definitivno puno lakše dopru do osobe. Ali nešto što sam ja osobno primijetila je da jako puno mojih vršnjaka sad dolazi do nekih informacija preko Instagrama Hrvatske radio televizije, jer su linkovi na neke informacije, neke članke tamo. Čim se nešto dogodi, kad je neka velika vijest, odmah tamo izađe. Ja znam da ja isto osobno jako često tako dođem do nekih informacija. Ja mislim da bi nešto što bi se zapravo trebalo napraviti je da sve što je zapravo mladima bitno ili što će im potencijalno biti bitno kasnije, da ipak mora naći na neki način da se stavi nama na dohvat ruke. Jer mi smo većinski na mobitelu. Jako puno nas ne vozi još, a nekako vožnja je nešto s čim mi najčešće povezujemo radio. Tako da, nekakav kompromis zapravo.
3: Ja bih rekla da se što više treba plasirati na društvene mreže. Znači, da. Ovaj petak izuzetak, evo ja do ovog trenutka nisam čula za to. A vjerujem da hrpu njih još
1: tek
3: i nije.
1: Tek kreće drugog listopada.
2: Okay, ovo je bila skoro pa ekskluziva.
3: Ali svakako sve inicijative, sve treba ići na društvene mreže. Najviše snimat, što više videa, samo izbacivati, jer jedan video treba postati viralan da bi se pokrenulo nešto.
1: E sad se vraćamo na tu viralnost i kako se do viralnosti dolazi. E to je sad taj jedan put, Barbara, od kojeg si ti rekla da ne odustaješ, odnosno ne odustajemo kao hrvatski radio, to je vjerodostojnost
2: da.
1: I na mrežama.
2: Je, i evo, nama emisija u trendingu ide uživo i preko TikToka, preko YouTubea, preko Facebooka. Na Facebooku zapravo najlošije prolazi, a na YouTubeu i TikToku puno bolje. I da, meni iskreno ne smeta hoće li oni nas slušati preko radija ili će nas slušati preko TikToka. Meni je nekako važno da taj naš sadržaj, za koji smatram da je stvarno kvalitetan, dođe na bilo koji način do naših slušatelja, tih mlađih pogotovo. Evo, ja ti moram reći, ja cijelo vrijeme pratim, ne znam jesi li primijetila, tu po našoj WhatsApp grupi i danas
1: vidim da stižu
2: ovo
1: poruke, ali
2: naše
1: ne mogu.
2: Gostovanje je potaknulo naše mlade iz našeg tima da svi sad sjede uz radio i slušaju ovu našu emisiju jer ih zanima što ćemo mi sad reći, pa još jedan put evo pozdravljamo Ivu, Laru, Miju, Veksa, Mirudu, Teu koja je u Americi, još
1: da.
2: Imamo tu
1: Brunu, tu je
2: Brunu
1: neke.
2: Koji je dolje vjerojatno da. Već spreman za podcast psihologije iz podcast studija. Uglavnom ima nas, trudit ćemo se i dalje, idemo dalje, postaćemo viralni pa i bez tih hate komentara, nadam se baš s tim kvalitetnim i dobrim sadržajem. I evo, ako ćemo češće ugostiti ovako neke naše mlade ljude, pa i mi sami mladi kad se uključimo, potaknut ćemo mnoge mlade da nas prate, nije nam važno preko koje platforme, ali da ja

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim čas suze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

Areno dična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pino,

0: kao da je to
1: doista,
0: nebitno.
1: Da, imaš pravo, da,
0: kao
1: baš.
0: Da je nebitno.
1: Da.
0: I ovaj, sad je opet ovaj Babel El Mandep, ako sam dobro rekao, ovaj tjesnac, između ovaj Jemena, ako se ne varam, na arapskom poluotoku i Džibutija i Eritreje. On je na onom afričkom rogu i on spaja Crveno more sa Adenskim zaljevom, a s time i sa Indijskim oceanom. I onda je sve to vezano. 50 kilometara, negdje sam pročitao da mu je duljina, predno to nije prava riječ, trebalo bi u miljama, ali ja sam tako negdje pročitao, 26 kilometara širina, a dubina je okej. Okay. Ali je sad, ako taj prolaz ne možeš ići, ovaj, tamo će valjda ići prema Kini i Japanu, ovamo s druge strane nećeš prema Crvenom moru, prema Suvjetskom kanalu, što će se dogoditi, hoće li svi ti tankeri onda stajati mjesecima, da ne kažem godinama.
1: Da, kao što...
0: Tragedija jedna.
1: Ne, da.
0: Ovo što se događa, danas nije lako biti pomorac, ja se s time slažem, ali idu, pomorci idu, ukrcavaju se.
1: A što im drugo preostaje, nažalost?
0: Šta im drugo preostaje, neće sad ići u penziju, ovaj, u ovim godinama znamo da će im penzija biti nikakva, valjda su mislili na nekako osiguranje i nešto drugo, pa će moći živjeti u mirovini od kojeg eura, viška i dolara. I to ti tako ide kod nas. Sad neko kaže da lagano pada broj pomoraca, drugi mi kažu da su pomorci traženi, ali koga pita? Mi nemamo, to sam ti rekao već 100 puta.
1: Govorimo naravno sad za da. Naše, na, za Hrvatsku. Uh-huh.
0: Ali nemamo pomorskog analitičara nekoga da bi to, ali imamo zato vezano uz politiku, imamo 3-4 uvijek ista koje uvijek isto govore po televizijama, a o moru koje nam život znači i o pomorstvu, ovaj... Tako malo nešto prođe, jedino, nažalost, ako ne daj Bože kakva nesreća, eto, onda smo na prva vijest, eno.
1: Jel li se šta ti neka muha leti oko, ili komarac, nešto lupaš?
0: A nemam pojma, a ima komarac, pa ne, to malo tučen, jer sam malo, ovaj, malo sam ljut.
1: A, tako.
0: Sve ovo, pa onda, makar da ovaj, sam sebi, ovaj, udren sebe. A, ajmo, čak...
1: O lijepim stvarima, jel može, ajde, molim
0: te. Ajmo nešto lipo, evo. Imamo ovaj, u starom gradu na Hvaru, stari grad je poznat, najpoznatiji kad ga uvati ona štigajica, ono kad plimni val krene pa poplavi njihovu onu valu, lipa ona vala njihova ludilo. Oni imaju festival brodova, mora i mornara.
1: Lipo.
0: Odlično, meni to drago čuti. Od 17. do 20. ovog mjeseca, dakle to je ovaj tjedan, jel? I kažu da će biti 52 broda, brodice ili već to. Biće iz Italije nešto, čini mi se 2, i da će doći 3 pasare iz Crne Gore, koliko sam uspio saznat. Vidio sam negdje program, kaže 40 svjetske promocije hrvatske maritivne baštine. A predavač će biti naš čuveni profesor emeritus Joško Božanić i imat ćemo udrugu za očuvanje neretvanske baštine Opuzen, lađa u Njujorku. Bila je predstavljena jedan dokumentarni lijepi film. Biće i noćna jedna ples jedara i svjetala, noćna plovidba uz prigodan program. Naravno, bit će tu i lipe spize i marende i svega i druženja i pisme i tako. I eto, to je,
1: evo,
0: to
1: nešto, ono... nešto slično bit će i u našem Rovinju nekoliko dana, neka. Ali o tom ću kasnije.
0: To nam treba. Imamo ove sajmove, sad će krenuti, ali evo mi na ove male brodice, tu smo najjači, vidim Biograd. Čitam da će se očekuje još jedan rekord u broju izlagača, što na moru i nešto na kopnu, govori 400 izlagača, čak 500 plovila. To je zbilja ovaj veliko. Nije kod Genova, ali je opet tu negdje vrhunski za jednu Hrvatsku.
1: Pa odlično, odlično. Evo, nek je taj sajam tako jak i možda još jedan, kad smo imali smo svojedobno više, pa...
0: Da, imali smo, imali smo. Imali smo u Splitu čuveni Croatia Boat Show, bilo je to ono u srcu Splitske luke, sve tamo od rive pa dalje do ovaj, luke gradske, to je sve bilo puno i pontona, brodova, bilo i van i na kopnu i unutra i van, baš ono je bilo krasno. Polako je otišlo, to ti sve ovisi. O organizatoru, očito je malo se pretjeralo, može biti u nekim megalomanskim ovaj, potezima i jahtama i dovođenju, veliki troškovi. Bio ga je preuzeo to i svakom čast. Eto, malo sam čitao i slušao, ovo lito je bilo tih ovaj, hvatanja ovih glisera, ovih isto.
1: Da.
0: Ali ne može se, treba puno imati ovih brodica policijskih, ribarskih, lučkih kapetanija. To treba imati u ložicu te brodove još više i to treba svakodnevno hvatati, a ne najaviti akciju.
1: Da.
0: Danas ćemo ići u akciju, čekaj malo.
1: E, znaš što ćeš, zbog čeg ćeš biti mi zadovoljan jako, a i ja se s tobom slažem.
0: E?
1: Napokon će se za dobivanje dozvole za upravljanje brodicom morati proći i praksa.
0: Je, to sam pročitao i svaki čas. Konačno, to sam zapisao, ono to sam ti zaboravio reći. Je, slažem se s time, jer prije si samo ono mogao doći tamo, ok, pitate ideš desno ili livo, imaš li sidro u brodu, imaš li 30 metara konopa i gotovo. A sad će to malo i poskupiti, bit će ova praksa. Nemoj ništa bez prakse. Lipo, prođi sa mnom kume, idemo malo ploviti okolo vamo tamo da vidim kako ti to meni ideš uz, kako ti izbjegavaš sudar i to. I onda se ne bi događalo ono što se dogodilo u Splitu, nažalost. Ne u Splitu, nego u Splitskom kanalu ili već negdje. I to sa zbilja smrtnim posljedicama.
1: Jeste.
0: Tako je, to mi je drago da je konačno, ali to je trebalo napraviti odavno. Mislim, to je smišno. To polaganje je bilo po lučkim ispostavama. Moga si polagati na Visu, moga si polagati u Milni, moga si polagati, ne znam, tamo u vašem kraju, u Puli, ne znam, još gdje ima ispostava koja dođeš, platiš i kao on te pita dva pitanja i ajde vozi, slobodan.
1: Eto, nažalost, to izgleda da moramo najprije osjetiti posljedice da bismo se onda počeli ponašati onako kako je logično. To je naprosto zdrava logika. Ako nešto
0: sigurno
1: moraš voziti, nisi to probao i nisi imao praksu, kako onda možeš sjesti u barku bez tih nekoliko sati
0: da
1: barem.
0: Pogotovo za skipere, lako je za ovo voditelje čamca, kada imaš barku od 3-4 metra i svoju laganu pentu, to je dobro, ok, to ćeš lako naučiti. Ali ako si skiper, to voziš ono 8, 10, 12 metara, jedrilica, kamaran, onaj mali, tako to i voziš putnike. E, kume, dođi ti meni polagati, idemo mi malo ploviti, da ja vidim jel ti to znaš ili ne znaš.
1: Eto, pa bar smo s nečim dobrim završili ovaj razgovor. Jesmo, jel tako?
0: I neka tako bude. I dobro vam more, dragi pomorci, i pitamo, aha, dragim slušateljima, želim sve dobro i sve najbolje, i vama u studiju, i ništa, kuštajte, uživajte.
1: Hvala Jadrane, i mi tebi sve najljepše i najbolje i do novog susreta, jedva čekamo.
0: Da, brzo će proći.
1: E, tako je.
0: Ide vrijeme. Ćao, bog.
1: Laku noć, prijatelju.

I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.